kani ori ni ri ni oye ni ye ni te ba gbe ni egbe ni tan te ba kele kele tan awo ni woni tan gbogbo run ke apoli aka tali aliaka atoli aliaka apali aliaka